0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: Yeah, you're listening to the original number one station with Russ Bounchip and the Kancho. Original Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola Gali Kola